0: قبلن دوش نکرد که پرزیمی توسط دوش در افلاو دوش شد مطمئن یه زرشی از دوش درش رو یقین فقط دوش نکرد که بیسی
1: بیتر سنگ دوش نکرد که

0: برای که ترانزیست دیست فنگ کنید برای که من ناسه آن
1: برکه هم فنگ که ترانزیست
2: 250 pour l'intervention,
1: 3950 belle chasse, possibilité de maladie parasitaire,
2: et veillez
1: bien conséquent.
2: 245,
1: 250.
2: 245,
1: 250.

0: 89.9.
1: آقای
2: زیر سرکت نمیده؟ کسل 26 زمان در سرکتی 23 یونفه ها من از اکسیلی کسل سرکت به توکم